0: sanoi, että mä...
1: Well, that was Yiddish glory in full glory.
0: Tämä luulen, se on valhetta.
1: Our closing notes, though, come from the calming voice of...
0: Äiti.
1: Vilma.
0: Sanoi,
1: Talviti.
0: Välittää.
1: Of Finland.
0: Jos joku koulussa selittää tyhmiä juttuja vaan, minä luulen, että on vääränlainen.
1: I thank you very much for listening to what's been a rather epic trip around the world, musically.
0: Ja ne katsoo mua niin tyhjin silmin.
1: Also sending extra love to Norman Drucker from the A World in London radio team.
0: Valoi lahjetta pitkin, minä seisoin yksin.
1: Till we next speak, be well. Namaste from me, DJ Rithi.